skytterstante og løfte sig mere som en pose, så at kaptajnen sat galleslig mål. Vi skulle cykle til Nordkap, om det regner og blåser, men han vil ikke have en tydning til gnål. Vi troede han tuller, når de bunder af uge, skulle cykle hele Norges land på langs. Og varmen til kulder, nej de må ikke blive sjukke,

det gå helt til godan. Glasset på hjulbak, Birkelandsekspressen, maskinen og Gonzales i den trange cykeldress. Mørejarlen og fuglehunden fik også fuld los, når kaptajnen var skrøjtligt og gav de lidt hos. Med kaptajnen i front så et filmteam i ryggen, for guder fra Mandal kjenne styggen på ryggen. Når hele befolkningen følger med minut for minut, kan det ikke nytte å gi seg for galskapenes

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

natter, verden ei fatter, da jeg fant havn I frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

nok til å miste deg. På dager som gode, men òg på de tristeste. Når det forkjøres rett og en veis empati. Det dagene jeg skal bli. Du vakker, men så vill. Har ingen planer om å temme deg. Du vet alltid hva du vil, men det vanskelig å bestemme seg. På dager med kun en veis kompromis. Det dagene jeg skal bli.

Ja, da har jeg en hilsen til Lista Aktivitetshus I Vanse på Alfahus, og da har jeg funnet frem sangen Idyll med postgirobygge. Så jeg ser ikke en postgirobygge med sangen Idyll.

Ja, da har jeg en hilsen ut til farsen til Karen og Sverre med sangen Summer Love med Casa Murillo. Så her kommer Casa Murillo, ja, med Summer Love.

Ja, da har jeg en hilsen til Besta med sangen I'm Only Getting Started med Steffen Jakobsen. Så her kommer Steffen Jakobsen med I'm Only Getting Started.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som kjenner meg med sangen Her er jeg med Kristin Holtan Hartvig. Så her kommer Kristin Holtan Hartvig med Her er jeg.

Ja, da har jeg jo en sang uden at hilse til, og da har jeg fundet frem sangen 23 med Sam Hunt. Så her kommer Sam Hunt med 23.

Jeg tror de fleste som har blitt de litt vi skulle ønske vi var unge igjen. Men sånn går det ikke, men jeg vil lese fra Jesaja 40. De som venter på Herren får ny kraft. Hvorfor vil du si Jakob og ta det slik Israel? Min vei skjult for Herren, og min Gud bryr seg ikke om min rett. Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Herren den evige Gud, som skapte jordens ender. Han blir ikke trett, han blir ikke utmattet. Hans forstand uransakelig. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Så la oss stole på det, at han gir oss kraft, det vi trenger, til dagen i dag og hver dag. Som dagen er, skal den styrke være. Ikke det godt? Det gode løfte til oss alle. Kan vi høre Hilde og Yvonne som synger sangen Ørnen?

sete brann. Din omsorg som kvinners flest. Du hentet det jeg trengte mest. Et